0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

jezdin od pučina mahvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Energetika.ba. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su u utorak 28.7. na najniži nivo u više od 7 dana, jer investitori sve više računaju na mogućnost smirivanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i postepenu normalizaciju izvoza energenata sa Bliskog Istoka. Futuresi sjevernomorske nafte Brent oslabili su za $1.47, odnosno 1.66% na $86.89 po barelu. Američka laka nafta pojeftinila je za $1.45 ili 1.76% na $81.16 po barelu. Obje referentne vrste nafte spustile su se

0: Svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Dino Merlin pravim imenom Edin Derviš Halidović jedan je od najpoznatijih i najuspješnijih muzičara sa prostora Bosne i Hercegovine. Rođen je 12. septembra 1962. godine u Sarajevu, a muzičku karijeru započeo je kao osnivač i frontman grupe Merlin početkom 80. godina. Nakon uspjeha benda započeo je i solo karijeru i postao jedan od najprepoznatljivijih autora, kompozitora i izvođača na regionalnoj muzičkoj sceni. Njegove pjesme obilježile su generacije, a prepoznatljiv je po emotivnim tekstovima koji govore o ljubavi, životu, Sarajevu i ljudskim vrijednostima.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Tokom više od 4 decenije karijere, Dino Merlin objavio je brojne albume i stvorio neke od najvećih hitova regionalne muzike, među kojima su pjesme poput Kad si rekla da me voliš, Moj život Švicarska, Da šutiš, 10 mlađa. Predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na Eurovision Song Contestu 1999. godine u Jerusalemu sa pjesmom Putnici i tada je osvojio 7. mjesto, što je bio jedan od najboljih plasmana zemlje na ovom takmičenju. Poznat je i po spektakularnim koncertima, posebno na Sarajevskom stadionu Koševo, gdje je više puta okupio desetine hiljada obožavatelja. Njegovi koncerti često se opisuju kao veliki muzički događaji koji povezuju publiku različitih generacija.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Dino Merlin danas važi za simbol bosansko-hercegovačke muzike i jednog od najuspješnijih izvođača u regiji, a osim muzičkog rada poznat je po tome što kroz svoje pjesme promoviše poruke ljubavi, zajedništva i optimizma. Njegov album Hotel Nacional iz 2014. godine ostvario je veliki regionalni uspjeh i dospio na svjetske muzičke liste. I nakon više od 40 godina stvaralaštva, Dino Merlin ostaje umjetnik čije pjesme imaju posebno mjesto u srcima publike širom Balkana i svijeta.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vaša muzička želja.
1: 15 sati i 45 minuta, a u nastavku slušamo Doris Dragović i pjesmu Krivi ljudi, muzička želja naše slušateljke M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.